0: Är det Kristi?
1: Men är du kändis?
0: Nej.
1: Jag tänkte kanske bara en lokal kändis. Uansett, Nils Ronne, du måste alltså svara på 16 spørsmål för att ta ledelsen i Brennheites spørsmål. Och du svarte på 10. Så da ble det ingen seier i dag, men det var väldigt hyggelig att ha deg med.
0: Ok, ja.
2: Så må du hilsa Erling hvis du ser han.
0: Det skal jeg.
1: Ha en fin dag.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det. I morgen så er det fredag og finale i Brennheites spørsmål. Og du som hører på hjertelig velkommen til å være med. Bare send en melding til 1904 og start meldingen med kodeord morgen.

torsdag och välkommen ska du vara till P7 Klem som bjuder på roliga favoriter med mig som Anta I studio. Vi ska också inom flera av mina personliga favoriter. Amy Winehouse, Prince och Adele. Bland flera det är mycket att glädja sig till. Nu väntar en favoritduo, Lady Gaga och Bruno Mars på P7 Klem.